Senyora, abo online ido ba tseba mo se ka di townhouse ka hempe ya cheke. Right, mduare sabela gabala go malibizwa.

0: tse bole boithabiso.
1: Mochato wa tsebo le boithabiso tips and only 6000 2452860000 2452 ke me ka tsara ka mogala gona. Ga e ba wena o nyokotse ka rolo go monnate wa tsebo. Tse tle go le ke ya bona gore le lebeletse Africa bo ra re lebeletse bo gwa re lebeletse bafana bafana ke a tseba gore ke dilo tse le re di a re di a dragala. Wa tse tips and re semetse mogala nkompotse fa o dirile eng go keteka bogwa.
2: Ke kitikile bogwa be ke le ka kwa tikologong ya ga mphatlhele ka kwa tikologong ya seleteng wa tswa re keng ripsin ne mana re kitikile tsa tla bogwa re la le diopedi tsa go fapana fapana pleasure o ba le ka fale batho ba sona ba se

Maima ba sumete fela ke lorona melo wa yo kwa ga jwa le ko sheka ona ka ona re stand native are ke ya marata ke marata ka larato le la la love larato la utia larato la di concrete larato la di cement ngwanaka are le bidita ba jela ja iri ya le sumete pedi tlo kwa rena di fetuile ka sepo se se fo gona tiragalo wa go wa nete gona re nya ka ono kwa re nete di fetuile ka sepo se se fe

Tobel FM ke legaile mmino wa setso. Goro ya polelo ya letswele. Ebile ke sekolo sa thuto ya bokwa. Tobel FM.

0: maemo a bosenyane lesedi o sepalefalele aura a re ngwana wa sepedi kweshe kaone ka gone e le goreg namehile re botsa fale ka medu ya rena gore na re tswa kae wa ke tseba wena na wa ke tseba gore na o motlhobo mang wa o tseba moaparo wa gago wa tseba gore o tshwanetse o bolele polelo ya leleme la geno na maemo a bosomo o kola gape motlana lo a re mastrata sopedi sa mmino wa afro soul le pop o thupile difoka tse dintsi tse e le gore nnete gona ka thoma rera dibala re ka se di fetse ebile a re fa dikoša tse dingwe tsa goe tsa borato laka dikoša tsa goe tsa bo matlhabirwa ba ntebetse ko tse dingwe tse e le gore nnete re namehile re mo tseba ka tsona re le ba ditaba tsa ela tsa iri ya lesomepedi tiragalo gowa a re tse dingwe di tlo ba di latela ka iri ya lapele dula o tlhwaile tse botlhokwa rena di fetiwa ka seposo sefe ke thobela f m shato wa tseba le boithabiso nna ke peto morodu mr weekend re pampolasea le moemo ke be le mongwe le mongwe magareng a iri ya lesome le iri ya pele la FM Top 30 ke masometharo nalo la lekono ke nalo la ikgetha wa di kwa dikoša tsa gona re di epela di bolela ka setso sa borena di bolela fale ka leleme la sepedi di opelwa ka leleme la sepedi le rena mele re ikgantsha ka jone fela ka mo papatsong e re ba no tswela pela lo pampola sea le moya ka morago
1: theko ya petrole e phela e ya godimo inflation le yona e ya go baja dinyako tsa bophelo di godimo na o nyaka dintswela ka e tšhekaone ke na

0: Agatlagane tsa mogodumo a re ya ge motse wo go tloga le kgono nna le lena re tswetsa
1: naga eeelo ketsetsa bakone ba mabula ba moshopiadi a napi a ngwato go thoma ka metsetso metlhano go itlela go iri ya bosupa bosego go ona kamo mošate otseboleboithabiso
2: nnete mogagešwe ke kgwedi ya bokgwa o ka re le ka bona le tse di goreng nna ke ya di bona ga bjalo ka montle bana ba binago monate ka gare ga kgwedi ya boso ya bokgwa ge le gore ke gona o bulela sea le moya otlheletse rrenke ekemmino go thobela fm ya lekgotla ga tswela aforika borwa 87.6 go fitlha go 92.1 mo le goreng o na le nna o ratile boga ke kana ga bjalo nke re go ralokela motse wa ko e fela tšatši na le go nnane o la rena le tlo fela ka metsotso ya masomepedi fela go ikela kua go iri ya boraro ka lebaka la papadi ya kgwele ya maoto e fela ga gore gore ge re sena le motswa ko go raya gore mmino a o gona mmino o gona lenaneo le ke la mmino nna ke nyako thabiša wena e kwa phumi maduna a itla go wena ga bjalo a re a uzwa wa kwa wena a re boko gore ga re batho aba kwe o ra ga e ra jwane

Tobel FM ke legaela mmino wa setso. Goro ya polelo ya letswele. Ebile ke sekolo sa thuto ya bokgwa. Tobel FM.

Jonas Kongwa khomo shiwe ona ditshile ditselela ya bushipa shipile mashipatse ha ke ga ke jike ga ke jilo ho ne ga ke jo feta

le seka mokgatlhong o o busago o etile go pele ke president Yoweri Museveni e le go mokgatlho wa National Resistance Movement. National Resistance Movement ka mokgatlho o busago ka nageng ya Uganda o etile go pele ke president Yoweri Museveni. Ka partynye mokgatlhong o wa dipolitiki go na le mosadi o a tsebagala motho o tla re ke celebrate kore ke mmadipolitiki ebile o ka mminong ya wa tseba ebile o ka mminong ebile a ke seka yo nna o ke setse ke boletse gore ke mosadi a gona taba ke be ke senya ke o bolelela gore ke mosadi boga ona a gona taba jale ke tlo go tseela ke nyaka go tlo o ralokela dikosa ke nyaka go tlo o raloka dikosa tse tharo go tswa ka nageng ya Uganda ke nyaka go tla o raloka dikosa tse tharo go tswa ka nageng ya Uganda tse e leng gore go tswa go dikosa tse wena o tlo mpotsa gore ke efe ya seopedi se sa mosadi seo se lego ka gare ga mokgatlho wa dipolitiki wa National Resistance Movement. Ga botse ke diile phoso ka go bolela gore ke seopedi sa mosadi bjale tabedi ya gore ke fetole potsiso ya ka ka lebaka la gore ke a kwa gore ke tlo palelwa ke go botsisa ke be ke sa tshwanela gore ke seopedi sa mosadi bjale setse ke boletse gore ke seopedi sa mosadi bjale thatafaletsa go botsisa potsiso ya ka go ya ka fa o ke bego ke nyakile ka gone wa tseba le rena bomaake re a swarega a gone ke tlo go ralokela dikosa tse tharo tse e leng gore go tswa go tsona go na le ye nngwe kosa go na le ye nngwe kosa ke a seopedi se ke a seopedi se mme ke tlo o nyaka gore o mpotse leina la seopedi se le leina la kosa ya gagwe ke thoma pele ka go ralokela ko raloka kosa tse tharo tsa go tswa ka Uganda tse tharo tsa go tswa ka Uganda ngwela tse tharo tsa go tswa nageng ya Uganda Now I can say, Che tharu cha go tswa kana genya Uganda. A go le tab, e re go bona fa.

0: Que la man Rinchilo que la man bannawi Ole kwa bo silinchilo we Que la man wa go akaretsa ka ka re ka party ya dipolitiki Ya yo wore mo 70 ye we bushago Wale kwa lechilo we Ika ba kie na mosadio are tsere ke tshe papatso nna ke a boya ka kosha ya bobedi
1: gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo o tlhoka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e kgwetšago ge o dira kgopelo meraro ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo kgwetsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo
2: Setšhaba go nang kgono se imelwa ke mathata tsa maphelo bjalo ka high blood pressure, diabetes, arthritis le gout. Lerumo la madi le kgontišitswe ke borra saense bjalo ka setlhokiša madi, setiša mmele le se imolola kgatelelo ya monagano se e tlhatlhetswego ka ditswaka tsa makgethe tsa maphelo. Lerumo la madi sa letshetswa ke banna le basadi go tloga ka 2006. Lerumo la madi le kgwetšagela Dischem, Clicks le dikhemising tše dingwe nageng ka bophara. Le kgwetšagela ka diphilisi le marothi. Lerumo la madi. Feel the healing power.
0: Relara re tseba tseba tseba tseba tseba tseba mbina ke go feela Julie. Go le lentshela mosadi ka fa o e o le kwela o le kwela o kwela o kwela o kwela o kwela. Ke nyaka la fela lena la se o pedi. Ya. Ya, oh, di go se re go fa so. Ke nyaka la lena la se o pedi. Ei ya ke tla fela ke fetwa fetwa ke re le ile ke ya ke lo tsarega go lokile ke ja ke la fela le ile la so pedi di go tsaka go fila tsona Julie we kwela ke re go lokile ari e koseng ya bobedi go tswa ka Uganda re ya koseng ya bobedi go tswa ka Uganda re ya koseng ya bobedi go tswa ka Uganda ari go fa ka ba ke na mosadio re le ena bar ke mang mosadio lina la kosha bar ke kuku sangana lina la kosha ke kuku sangana e ka ba ke na mosadio a so ba go mo go le yore mosadio patting it here di politiki ba mido o bo sebeli di opel tsa gago

Ke nagana gore o e kwele motheletše ke go file kosa tše tharo Julie ka buša ka go fa kuku sangana ka buša ka go fa ekete boako ya ka go tsona o kwele mantšu a basadi ya o mongwe wa basadi bawe o šoma mmogo le President Yoweri Museveni goba o ile a šoma mmogo e ka ba šoma mmogo goba o ile a šoma mmogo le President Yoweri Museveni ka partygete ya dipolitiki yeo ke eletšego gore ya buša ka fale nageng ya Uganda ke bolela ka party ya National Resistance Movement motheletše mpotše tseba mmino ke tlo nyaka karabo ke tlo nyaka karabo ke tlo nyaka karabo ke tlo nyaka karabo ka morago ga hei ya ne re ko fe kotše re tlo gare le bakini re tlo gare le bakini ga o sa nagana karabo ntlogela nna ke gini ke go tšeele sekouba bambino diabati bonyo ke leina la koša go tswa albumong ya kasa

0: FM. Moshate wa tsebo le boithabiso.
1: Aga.
2: Re tsama ka tshape.
3: All right.
4: Amogala Zex Mogashwa. O khetho yaka.
5: Khetho yona ke motheletsi.
4: Fela mo thobele FM.
3: Amenia la fast ka bophara.
4: Moshate wa tsebo le boithabiso.
6: Tshavela a moshate mari kopala le ndalo ke le pina ya shandre shari. Utaviani ispina ke kwa e ke kwa ka mogwana ya nomongwe ke kwa botlhoko pelong ke ana matshila ka mo modeng wa

aia ba gona ka nnete gore thuntšhe le role bošego ka gare ga maswiswi re tsene ka gare ga kgetho ya gago bjalo ka motheletši masomebedite ya metsotso go tšwa e reng ya senyane go thobala FM ya lekgotla kgašo la Aforika Borwa madume ya sešate lerato tlhompho a kitse ke ditlišang ka gare ga welesegago bošego bje lekgono a dumelang kgole le kgausi mo le leng gona le theleditše ke nnete a re tšwele kantorong ya ditaba a bone magopa tanko Real Boga, happiness to mama, Africa Elena Lady, a Kamekan Mabaka, Kimaha Makubela, Nakimukitam Maru, the last land of Sachala Santo Kibianga, Kimaha Homra Halakalamu Kirin Pampa Rosa Vashiro, Kimataki Matakan Chamala Papa and Lava Sadi Kelasa Sele Jela Harela Sogan and Papa Rita Sebeka Harebe, Hovan Awa Icon, Hogan Raka Harebe, La Pele Shulava Kitiki Botola. Ele gona ka nnete re molete skuba re laela na le kgwedi la ya bogwa a ke go topetse magala a di kgapang psikela tsa ka mona Afrika Borwa o kwele shandeshe king sala ba re o dwabyane a re ke timela ka go gola KZN ntombentle big nas bana le na bongane a rabuo ya rankana go ho motseba a ke mpharanyana a mmoele gore enge a re napile re ya garetlela kgwedi la ya bogwa letšatši la mafelelo le goba ke re mokibelo wa mafelelo wa kgwedi yona ye ya bogwa ka mono Aforika Borwa mo e le gore re bone ditiragalo tše dintšhi di direga mafelong a go fapafapana ditiragalo tša go swane le mo e le gore batho ba tanapile ba dula mmogo go a bešiwa dinama wa tseba go a nwewa se le sela a ba bantšhi re tla ba bona a ba apere meaparo ya bona ba kgabile ka setso sa gabo bona e sa o makatša kore na ga botsebotse setso sa rena re le mapedi ke sefe ka gore hei a tšhina re ya ga kanega a e kgona a ke gana nnang ya basadi a ke bone bontšhi re mazulu man ai ka baka botšhio mongwe wa ditokotela ka re ora gore ka mokgwa o feleletše a re sese ke jela lešela monombora ke ka mokgwa kara ya ano kwa getse a o kwa getse re le boga o ne taba ya ke tshe ditse re ya direga ke tseba mageswa ditsiba dinte pabela le bele tshe le gore ndi a parwa ka se pedi go ba ka re na belo ka basotho ba le bua a ke tsebe tshe dingwe tshe ke di bona ntse lo re ya di a para re le bele tshe di gempe jene tshe motho re ka pele ga bia tradition ke a pele di ya le tshe di tjwa ka di thomile neng morago nyana koo kile ke lebelela a ke gopole ke di bona nne ke dilo tse e le goreng di tsene ga ke na bonnete re ke seke kana pele ke e tsenelela kodu e fela ke a iputsa gorena di thomile e le neng gona ebile setso sa rena mapedi jwang ka gore gale re be re sena lešela re be re apara megopa re thomile neng go ba le setso sa di ele le digempe tse re di aparang ba reke tsa tradition ke bone ba bangwe ba basotho ba apere dikobo tsa bona le mengatsi ela ya bona ela ya matlhaka bjalo ba changgetse le rena ke bone re changgetse fela ke no ba ke iputsa rena re thomile neng go apara tsona tse tsa bo di ele le digempe tse la reng ke di-tradition motlhomongwe.

0: tšwa pelong ya gago re relela ka mmino le Zakes Mogašwa. Kgetho ya ka. Fela mo go thobela FM, mošhato wa tsebo le boithabišo.
1: Ola ola Zakes, ola. Ke kgopela nra lokele kwešo ya matlanalo a re masetšhaba.
0: Kgetho go tšwa pelong ya gago re relela ka mmino le Zakes Mogašwa.

0: FM. Moshate wa tsebo le boithabiso.
1: E kgopele, ikwe, irate, gobane mmino wa bolela mo go ke kgetho yaka.
2: Azikse mogashwa, ke kgatlha mokubedi, a enka kwa botlwa kwa ra mogopa. Ya, ke kgopela o nralokele koša ya Arthur Mafokate ya Phulephule, e nka kgatlha ya kuluka lesea. Angelo.

Thobela FM ke le gaela mmino wa setso. Goro ya polelo ya letswele. Ebile ke sekolo sa thuto ya bokgwa. Thobela FM.

0: kae re go botsana go ya motlhabo mene 6 morashwa mo thobele FM
1: e 6 le kae e ba kridim go tlo mo se tlhompana ga masemola ke le mona le mafia se ke gopela mpapa le nkosha ya kamazu kamine ka wena ke go botsa ba shimane ba go mphala mo fostele mo moleleko ke tsena mme ke ba ya masaka mpapa le nyana please kamazu

0: tshwenyegelo dijetse mod o bula le kgwadi ba makoko ka mososa Gubex Station 20 ne kgopela o dira lokele pina ya Spooks Age ere kaketo ya Spooks Age ere kaketo kgopotsana ke sa golagola ke sa tlanyana ke sa tla ola le kgwadi ba bako ka mososa kube gae ke phokwane nebo ba gape ke na kgwadi ba makoko le bitso laka tango bram six man
1: yesfm ke legae la mmino wa setso kgoro ya polelo ya letswele ebile ke sekolo sa thuto ya bokgwa
2: le kgone mo power flex plan le master v re na lešadi ga a rata go bofelelwa ke tša bophelo
3: o master v ke nyaka se ka ntirang gore ke lokologe ke kgona go fetola plan yaka ka ge ke rata
4: pheko yago ke power flex ya vodacom plan ya kgwedi ka kgwedi e sena go dikontraka tekolo ya dikoloto ebile o ka e fediša goba wa e fetola nako e nngwe le nngwe
3: nnayo
4: e tla ka 40 gig goba 300 minutes ya go founela network efe goba efe ke ka moka ka 299 ka kgwedi
3: ke mohumana kae bontšhibo
4: e kgotsagala ka go vodapay app goba online tswela pele o ba bontšhe gore o tshwaretše e tswang pele
3: ke tla dira bjalo
4: go na le dipeelano further together vodacom
5: dinkgwete di swana ka tsela tše ntši kgotlelelo maikemišetšo phišegelo tše dingwe ga di tlhoke lepatlelo goba dinkgwete Moputso wa bona Calling Black Label Bjana bya semmušo bya FIFA World Cup e diretswe dinkgwete Ma Afrika Borwa e bang sharp a se ya ba mengwaga ya ka fase ga ye 18
1: ge makela mathomo tšheletša Thobel FM o amogetšwe Thobel FM mošato wa tsebone boithabišo
6: Thobela Zix ke kgopela mpapalle koša ya splash ya re dikoko ke rata ratiradi mo kgopelang koša mo ke ebetse enake lale lefoselampane

0: Splash. Pikoko. Koshe re ra loka ka bo ine mo re me kae.
1: Ya, ke na re Lexa Rabula, Lexa e go go tla ka ntianyana. Re tloa tlen kao. Ya, ke na ya. Ke tsa go mo ronya na kuwa. Ke tsiba. O tsonna ho ntoletse Zexi o ga nya cha o ka cha ka mthlungwe ke sale. Mara ke no ma tjatji. Hale mani. Khala re fetsa disaka Zexi. Khala re fetsa disaka. Anga u tlor na go bela mengwe me ka nyolo.
0: Eh.
1: Ko shiri khotake feta lo feta. Hey.
0: Hare ere jiga u jiga. Mata tha wa jiga oka.
1: Ay, agro mbusha ke wa ra.
0: Reshap mara,
1: reshap. Ah, reshap, reshap.
0: A hona go ngwe ne reshap, everything is right.
1: O mpono ri ile ke atiri.
0: Ga peri here.
1: Ga peri shoot.
0: Ga peri jay re change. Ke pesa tsho bela fa go here change.
1: Ani. Yeah.
0: Wa etse ba hele.
1: Eh.
0: Mm. Ke ene hele.
1: Hele.
0: Eh, ke ene. Eh.
1: Tabasadi.
0: Mm.
1: Ena motho ishi what's up go tshikuno go ama ina a tsona bo motho ishi akitse bona hele ke yang ke no itsebela khiba.
0: Okay.
1: Eh hele hele ke fe
0: mara tebe wa para khiba.
1: Ya wa ya para khiba ya basadi.
0: Wena wa para ingwe ya banne.
1: Ma kon ke yue xut yue xut e ke aba ne
0: lo kilo ka o leta
1: la ka tlo se se bo tlo se tshe
0: e a ba go tlo re tshe kudu
1: a ke a bona ke a bona
0: mo hona hore ke ita ka mo wena o ya me kwa o ska ta le nna ka ma o ntshwa re botse
1: o tshwa re ke a tshaba
0: ina lo go pola hore na le go ntshaba
1: ha wa ka fa hore di pushe jo di buchanga di araba
0: ke re gana motho mongwe wa nyaka ya lo a tsene jo tsa le February ya rona ke a tswa ke paka seleng sa ka di go shana tshe go tope tshona ka nnete di kwile gona le ngwe ke ra lokile o ga go sha ya qeto ya CB le spoke sage
1: okay
0: ke nna ka no tlhalosetsa ba tshele jo ke go sha tsa kwa morago kwa go le bialo rena re le ma Afrika borwa a ra sa kgetholla batho ba le ba LGBTQI plus community go shela ile ge ra loka mo ke dumela ke romo wa batheletsi la ntshonetsa re six go she wa e go pola wa etseba hore re nke re botse ke re ke kgetwa mo theletsi fela ke tsa kwa morago re sa tla re go shisha LGBTQI community ya rena ke ka fa go nbele ge retjwa re re piri maru wa e bona ga
1: ya gore ya bo tshapa gore nakwe batheletsi ne ba ile tile fihlile
0: I tell you, I'm FM. Bye bye.

0: pelo ya ka ya pina strength sa strina ka wana ke insane
1: o tlopa wa nima ke tlopa ba tlipa
0: ke tla le ba game bibo o se ke bling
1: ke nayo internet